Tekin suvisijassa. Minule už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by

0: proste nemôžu zostať na jednom mieste, nemôžu. Fakt. Má láska spadla ako staré.
1: Ha ha ha!